0: alẹ́gbẹ́.
1: Ìnílọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ́lọ